0: PFM 98.9.
1: Tiene más. Es un WhatsApp.
2: Ano pa e obi mpa e boni e urade tie me mobro sun na e wiema tumfuo atwa me ho ahia ade a e ba ba chi papa ye nimu asem nte urade kora ye wate urade mo wa bible endorse wo ye so urade ma won saso me ntimi din kunim obi mpa e boni ye ano pa me ni DJ Wooly ene wo studio saha obi ko hospital na no pay oba bi ko akowo ne mpae bo nyina ne se urade tie mi mobro hunu me ko ne edi kan me hwere ye me ko ne atusu mi ne me hwere ye urade ebra mi ko ye urade ma wadom endorse ma me oba bi a wanyinsan we se ose urade afa mi nyinsan krampo na mi suru esa ne se wa hwere ne ma for miscarriages Obabi a wuti mi a wuti se ne anope me mpa bo ne se urade abanbo urade tumi ane urade ani onyamento wo so Father we thank you this morning anope ye shira wudini kamfo wudini tuntun wudini ye frafra wanope yi se de nyankonton frafra nsu anopa hema da merima ma wonsa soma ye ma ye din kunim ma ya tamfo enhwehwe ase let our God arise ye nyankopon sori ma ya tamfo enhwete

0: hwese wutie mi anopa ya bi ono na dawrade ase wate driver ni awutie mi dawrade ase ma wani dawrade ase ma waso dawrade ase ma wonsa se anopa wo sori ye wetimi ya nante dawrade ase Mami bi awutie mi doctor fo aka kire se wo yade bi bi ni wo betimi aya fa ho sa no pa oda so
1: bi FM 98.9
0: bi ya twa so mpo wani da so se se so tugu so a ebe fefe me ma doctor bi en kan sim bi en hunu hunu na ho me pa bo ni sa no pe may God disappoint your fears suru bi ewu mu no awurade en ma embe mu awurade mu a no kan ho ma yen Osofo bi awuti mi otari anawai otari anawai enti aye wo sempo no wo namfo bi ni niema bi a wo ye ni ade no wadwin ni se kona zo kudi wachi hwe di wule mu na nyame fro no wanka nkyere wo se bechechi dipa 1 million e ma no mema pressure memo bi top pressure ma wo oba bi awuti mi anopa yi me se memo bi top pressure bi ma wo e ma waware ensei anopa ye bewure wure ade ase matu ye ho fo

ye wo bebusam eti a eye aduonu enai ya kan fiti imu ba ko ze se ye wo miensa ene enai no ye be jina ho kakra ye be jina ho kakra na ye tu ye ho fo ho